alles wijken, kiki miki. Über all in alles wijken, kiki miki. Ja, mut tunne oli hea, kiki miki. Oli minä mai pea, kiki miki. Ket sai uuen läike, kiki miki. Rattal vonnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kalla, kiki miki.

0: the track. Check 1, 2. The music's coming through.
1: Back to the hits
2: on Power Hit Radio.
3: Natuke nii, natuke naa.
4: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
3: Natuke nii, natuke naa.
4: Küsimusi küsida ei taiban mees.
3: Natuke nii, natuke naa.
4: Maide liigutusi, et jääda paigale.
3: Natuke nii, natuke naa.

0: Kalle.
1: Natukeni, natukena.
2: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
1: Natukeni, natukena.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.